asede di kan koma eya boare kan enterprise supermarket ba kwa ejina ne naso yekrum hanom no enye ma hoda wo hwe bia no sabe ka bia ye kan nuane ene toiletry ne ye ye ho ne di dware everything them did there emo ahodo ne ketwane na kese mo shi afoye kan tin tomatoes tomato piece ho asa na mixture bi bia ho bi mo shi afoye twaso milo nido milk everything